Bila je to simfonijska suita Šeherezada Nikolaja Rimski-Korsakova opus 35. Orkestrom Filharmonija dirigirao je Lovro Plemeniti Matačić. A sada nokturno, preludi i fuga na temu Bach opus 10 Nikolaja Rimski-Korsakova za klavirom Arbo Waldma.

Čuli smo španjolski kapričo, opus 34 Nikolaja Rimski-Korsakova. Nastupio je orkestar Nova Filharmonija. Dirigirao je Leopold Stokowski. I na kraju Šeherezada, simfonijska suita opus 35 Nikolaja Rimski-Korsakova. Orkestar konzervatorijskog društva i maestro Ernest Ansermet.

0: ga bolesna čežnja za pjenušavim morem.
1: Talata, talata, ljiljani se njišu, katarakti srebrani s hridinu zvone i mela kaplje, i u ljici cvatu, i valovi mirišu. Orlovi u modrom ništavilu rone, nad pučinom kruže galebova jata.

Vokalni solisti So Jong-in, Clint van der Linde, Jan van Elsaker i Timo Wang uz ansambl su Hildebrand koncert pod vodstvom roguljaša Woutera de Koninka izdali kantatu Zaustavi svoje suze Nikolausa Brunsa. Koncert održan u Levenu 3. srpnja 2025. zaključen je Bachovom kantatom Krist ležeše smrću sputan BWV 4.

Simfonijski orkestar Poljskog radija pod ravnanjem Jana Krenca izveo je suitu za komorni orkestar Gražene Bacević. U nastavku Julija iz baletne suite Romeo i Julija, broj 3, opus 101, Sergeja Prokofjeva. Škotski nacionalni orkestar i maestro Nime Järvi.

Švedski glazbenici Tobias Ringborg i pijanist Anders Schillström izdali su preludi i allegro u Punjanijevu stilu Fritza Kreislera. Vraćamo se sada švedskoj glazbi za sonatu za čembalo u Emolu Johana Helmika Rumana. Za čembalom je Karin Jonsson Hassell.

U interpretaciji čembalistice Karin Jonsson-Hassell čuli smo 12. sonatu za čembalo u emolu, takozvanog oca švedske glazbe Johana Helmika Rumana. Poslušajmo sada 8 kratkih klavirskih stavaka Haralda Föriklefa, za klavirom je Ture Upström.